serê min qederê ka ku dilcarê ji te reqam bûye kesî fayda ne dilê min dile ne qedera min qeder min ne tawa ji xwe hikir ne cî ji te hema tu pir